0: سنباب کر لو خیش کو من میں ہر جو
1: لہر ہر جو
0: یادی کر منج من میں ہر جو
1: لہر ہر جو
0: یا فی گل جو من میں ہر جو
1: جان ہر جو
0: پرم لہر گنے من میں ہر جو سن نام پای پرم لہر گنے من میں ہر جو سن نام پای پرم لہر گنے من میں ہر جو مختفین لو خیش کو من میں ہر جو مختفین لو خیش کو من میں ہر جو مترشدین لو خیش کو من میں ہر جو مختفین لو خیش کو من میں ہر جو مترشدین لو خیش کو من میں ہر جو مختفین لو خیش کو من میں ہر جو مختفین لو خیش کو من میں ہر جو مترشدین لو خیش کو من میں ہر جو متمسکین لو خیش کو من میں ہر جو و نعمت لو خیش کو من میں ہر جو مختفین لو خیش کو من میں ہر جو مترشدین لو خیش کو من میں ہر جو متمسکین لو خیش کو من میں ہر جو و نعمت لو خیش کو من میں ہر جو و نعمت لو خیش کو من میں ہر جو تبسالم لو خیش کو من میں ہر جو خیش کو تبسالم لو خیش کو تبسالم لو خیش کو من میں ہر جو تبسالم لو خیش کو من میں ہر جو تبسالم لو خیش کو من میں ہر جو تبسالم لو خیش کو من میں ہر جو تبسالم لو خیش کو تبسالم لو خیش کو من میں ہر جو واسالم لو خیش کو من میں ہر جو مدینہ کل لو خیش کو من میں ہر جو مدینہ کل لو خیش کو من میں ہر جو مدینہ کل لو خیش کو من میں ہر جو وا کفر لو خیش کو من میں ہر جو وا کفر لو خیش کو من میں ہر جو وا گلکم لو خیش کو من میں ہر جو وا گلکم لو خیش کو من میں ہر جو وا ور

0: فلله منه وهو أعلى وأكمل ينبه أمين لإرشاد العباد المؤهلين موي حبيب بأسرار القلوب منبأ
1: جل مكة يا لنجل تيمم به والتبرك باسمه loy tambali bo beugé mu barkel tambalé ko turam loy fermi bo beugé mu barkel fermé ko turam motax cheikh alhadj malik bamuy defar taysir muni alhamdullilah ci taysiri yallah nasma daraayilaho yallah yallah mun koy ubbe turu yonenti bi beug taggi muy taggi yalla ci turam yi yalla resaware ko yarub muhammad ak deggam yalla ak disciplinam yalla ni bu ngeen beugé ak ci ci man roy len muhammad lama yaro ngeen yaro ni te yar ban ak yombul waye ma doone damay epp tank dan ma yatule waye famu tegan tankam fala koy tek def ko kilifa ba yalla re sawar ma muni salli salatan wa tasliman ala qamarin min nuri khuliqa al akwan yalla lo bëgg mu barkel tambalé ko turum mata fasasin bihi yuxtamu dhikrul jamil wa yubda'u lolu mo lay jik ndax letar bo bëggé bur jot ci day am tembar nga jaaré ko yoon tembar yi jëm ci yalla ba ca gëna walaabal moy sayyiduna muhammad rasulullah sallallahu
2: alaihi wasallam
1: motax ñu ni tembar bangok tayammam bihi wan wit tabarruka bismihi wala ta'du fi shay'in tariqata rasmi ndax tembar bobu kat photo bi ci nek yalla resawar na borom faqat qasamal mawla lo khayra qasmi tarqa ila sab itbaq bi ismihi bam demé surga yalla yépp ko téel waqat asrafat amlaikuha wa tajallati
0: ñol makka ya len gën
3: mahutum bi hizzillahi fi kulli hay'atin ففي حال إيلاد وفي حال نشأة فلما انتهى بأسا أمد بجرأة أذل رقاب المشركين في وقت ينبه دلوعهم من ظهرها ليست
1: تهتصي
0: تبارك رب
3: أمنا بإباره
0: وأدى إلينا رحمة من سمائه رسولا صفا أدواءنا بدوائه جزا الله خير الناس خير جزائه فآثره أنوارها تتبلج
1: يا جل مكة يا لنجل
2: صلى الله عليه وسلم
1: ترقى ينيكنا أمهانيكو إيري ترير مويجي جلو سيدنا علين بمريرين مهم فمي قمينتو جبريل نيو baaji nit bi ànd ak motaaram. Mikaïl ñëw ànd ak motaaram. Jibril ni ko sa borom a la invité guddi tey day seexale ñaari jàkkaam yi, masjidul haram ak masjidul aqsa, te yaa leen di simle fekk fa yonante yi, nga def réception ba jiite ko, soog koo fekk bëtt asamaan yi malaaka yaa ngi lay teeru. Taraqay njol makka yaa leen gën fasifi laylatallati kanalil taarifi alal bura istiwaaw fasifi la.